Abona. Amba baba nanu bangalima. Wo mavumya udenewu. Enkrana nya.